ya ka mente ki e te tu ti iro wa mani ti oro e me ke tatu ti ti a chaka ne. E iro wa mani ti te akara rai tu tatu wa mana, e tu tatu wa airanga. E kano ni uki te tu ki tatu, tu tatu wa mana, e tu tatu wa airanga. E iro tu yaku, kia uki tatu ki aka mana kore, ko te tu wa tu mua ki tatu kato to. Nā te tu e oro wa mani te mana ko mani ki tatu, ta tatu wa nganga i rawe. E tu tu ni te tu ki tatu, kia akarakara tatu i tatu ti au tatu. No te mea, te ta eo tangata te ere nei tō rātou manako. Te akarakara nei te ta eo teo manako maruru e aga mātutu sa tātou tamari ki te e tātou. Ke uke tātou kuru te te tō, ke aere tātou, i te aeranga tātou tō e aga kita mai rei ke tātou. Te tūtu o te manako, e manako pūtunga te e ke tātou. Me manako koe ka arawe koe te anganga e rawe koe. Me manako koe, te ka aere koe tō o aeranga e, ke rawe koe te tūtu o nā te tō, rawe koe te tūtu o nā te tō. No te mea, nā te tūtu o nā te tō e akatika i tō tātou aeranga kātou tō. Nā te tūtu o nā te tō e oro mai te tae o manako mātutu ki a tātou. Ti runga rā ia koe te ina ki te tō. Ti runga ia koe te akara e, ti ia te tō e i te pai ia koe. Te ere ni tato, te ere kato ni te tue te pae tato. Kare te tue akarku maturoi rui ui tato, ua akakita ma eke tato. Kare ui akarku maturoi rui ui koto. Tō tato manako kia matutu e kia maru rui. Tō tato erenga kia ere narungo i te matara te tau ta te tue o i manako mai no tato i ato o erenga rei. E erenga no tīnia, erenga kiri tui te tūtua tapu nā te tō. Te akonsa ngoto tato erenga, mi te mea e o mōpiri koe tō akonu ngoi te atu koe ki tō pōng kūkitu koe ka no koe kiri tui pasire i o te tō. O tōku manako te ino tato, te manako no koe mai te tō, te erenga na tato tiri e rawe te akarai ka ere tato kiri ngoi te e matara. Iro re e matara ta tato ka ere tato, te matara oiti e te matara pararauare. Nā kūkite tato e te matara pararauare, te mea tiri ro te inia o te matara oiti, o te matara ti e te koe kiri kiri tui pasire i o te tō. Nūria e tau e tātou ki aka mātutu tō tātou manako, e tau e tātou ki aka mātutu tō tātou aeranga, ki ere ki tāte tō e pati mai nei ki tātou ki rawe i tīre. O rea ko tōku marang manako te ino tātou runo te ti atiakane.

kua tae tātou ki te openga o te etu anga porokoramu, kia kotoe teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kiroto.